0: gamu un ko pikini un ko family un ko business un ko. Happy to hear say everything be flow. Pocket un ko ori bi eni pe oro yen pe si je
1: ara
0: di o ba po ti gbe o be like you say